prins viața. Pe corzile sufletului meu ai compus o melodie nouă. Și din cenușă